0: chi một. Má ơi, ông bắt cá một một đang ở cùng chi một.
1: Anh ơi,
0: ông à, anh ăn một tour. Mau andar mau bagani.
1: Oi, bantai, nanti kita kumpatong ini licik, bantai,
0: bantai.
1: Bantai, Hapi kita maiko na, hapi kita maratungke.
0: Ini bagani, kay, wag maiko ang motor.
2: Bukod mo na nga. Arido,
0: arido, dong, pada mahal. Isang pit pa sa pagok da.
1: Giro, giro, giro, animal na mo, giro.
2: Kita mong lubog, galang kong order out.
0: Ay, ay, di magkita mo ng lubog.
1: Kakibot!

0: chuyện sao vậy?
1: Mày mau gọi một số điện đây chứ Karin.
0: Krista, dali dali, sao đây rồi? Cái tiếng alam này mà kita đi mò, mà cả sông bông như bus mấy chua.
1: Oh, selamat indah chứ Karin.
0: Okay, dali dali, liên quan đến sao sofa? Cái đại khái khi tăng ăn ấy, cái phần sulti hàng crystal. Okay, để xin cái liên quan đi ạ. Uy, cái đặc cụ ông buhi pa nang uwa chỉ mong aping uy.
1: Mau kini ang agi sa iyang pagtikpas ako.
0: Oh my God!
1: Huwag niya sa mga buhi kayong uwat sa akong nakalain-laing party sa lawas. Agi sa mga bala.
0: Ako'y nahadlok para ni mo lagi, oy!